0: Team.
1: قراری بزن. من
2: بدرم نمیام.
1: یه صادقانه همین الان تاییدمون با سید شاد یه قراری بزن. هیچ کم نمیخواد بدونه. من بدرم نمیام. میام آقا چیزی اگر بدانم شما ناراحت میشید دیگه نمیکنم. اگه خدای نکرده ندونم خب حالا ندونم نمیتونم ضمانت کنم. اما بدونم یه چیزی رو شما دوست من دارید دیگه اون کار انجام میده. اگه این قول رو بدید با سید شاد اونچنان پروازتون میده به جایی میرسید که عقل آدمیزاد به این سادگی نمیتونه درک کنه اینجا کجاست چه لوازمی داری. خیلی هم نمونه زیادی ندارم. آدم نمیشه با یه دوستی قرار بذاری اون کاری که تو دوست نداری من دیگه انجام نمیده. خیلی مشکله. همین اندازه قرار بذاری آدم برای اینکه یادش نره هر روز بعد از نمازش هم بگی السلام علیک یا آبا عبدالله. یادمون نره مسئله قول و قرارم باید دارم. اگر کسی صادقانه این عهد و پیمان و وصیت شده ببنده گمان میکنه
2: هر قدمی که برمیداره ثواب یک زیاد وصیت
1: شده. تعجب نکنید ها صدق میخوان راستی بازی نماش کلک دوشه هرچی مردشه بگو من این تا این اندازه میتونم. بعدم میگه اومدم از خودتون کمک میخوام برای اینکه این کاملتر بشه پابرجا بکنم
2: صدق میخوان راستی هرچی مردشه بگو.

0: قراری بزن. من به درام
1: امام حسن صادق حالا همین الان تاییدمون با سید شاد یه قراری بزن. هیچ کم نمیخواد بدونه من به درام امام حسن. بگم آقا چیزی اگر بدانم شما ناراحت میشید دیگه نمیکنم. اگه خدای نکرده ندونم خب حالا ندونم نمیتونم ضمانت کنم. اما بدونم یه چیزی رو شما دوست من دارید دیگه اون کار انجام میده. اگه این قول رو بدید با سید شهدا اونچنان پروازتون میده به جایی میرسید که عقل آدمیزاد به این سادگی نمیتونه درک کنه اینجا کجاست چه لوازمی داره. خیلی هم معونه زیادی ندارم. آدم نمیشه با یه دوستی قرار بذاری اون کاری که تو دوست نداری من دیگه انجام نمیده. خیلی مشکله. همین اندازه قرار بذاری آدم برای اینکه یادش کنه هر روز بعد از نمازش هم بگه السلام علیک یا آبا عبدالله یادمون نره مسئله قول و قرارم بایده. اگر کسی صادقانه این عهد و پیمانم بسید شده ببنده گمان میکنه
0: هر قدمی که برمیداره سواب یک زیاد بسید
1: شده. تعجب نکنید ها صدق میخوان راستی بازی نماش کلک توشه هرچی مردشه بگو من این تا این اندازه میتونم. بعد میگه اومدم از خودتون کمک میخوام برای اینکه این کاملتر بشه پابرجا بکنم
0: صدق میخوان راستی هرچی مردشه بگو.